0: Nyame na humo bo ene na dom ene de aba bedru
1: empempensu
0: mi se nyame di for she ni dwume de ase se se ye nyina no ye de ase da menyame na de biara ye kai time a ye ti time with Captain Jesus.
1: Oh my goodness.
0: Nyame enhra ne ma nyina da o masi
1: ye da o masi. I see you in Winnie,
0: I know. Nkai nyame akwa ode na dom ye.
1: Hallelujah.
0: Adom ene ehumobo ahyene ma. Nka wo mfiri ba bi yowo emetena obi man so. Nyame manti se ode adom no beje ye. Nka on ha ne ho kra.
1: De bi.
0: Obetena ba bi otena wa na ohia no na nka obeko. Nanso se de bi. Me ba ba bi anyame ma evo afa na nyina betimi. Aba no ma be shia me. Na de nyame de ama me no me di bi nso ama o na sanso na esisi nti ye mwa ne di fo e biara da ye frɛ no enne ne aye wo bia men ha ye nse ye wo 1 cedi men ha ye nse ye wo 100 cedis ana 10,000 ne aye wo bia ye mfa ma adom ne ehumo bro yi na de biara da e meboa ye ti dog e no de number e wo boy ye no me san ma bo bi nse wo se me ya
1: 055 788 2425 2 5 0 5 5 0 5 5 7 8 8 7 8 8 2 4 2 5 2 5 7 8 8 2 4 2 5 2 5
0: Yenko sa number no so.
1: Janet
0: Ofusu Ajima.
1: That's right.
0: Na nyame enso so be ma sa ne ma mienu edi echi. Se ne na sem akam. Doc Medas. Medas.
1: Wow. Abusuya mame amagana. Mame epafradito. Ana wote ne no kama kama kama. Wewe nsem ni nyina ka edi amaye. Enti sabri ameno kasei die. Ye ngura atinase. Ye papa atinase. Ye babe koni nchen. Na ye man akwaba. Na ni ayrade. Edi adumu na nopeyi. Se onfama omen. Ankura ankuri nyina anu. Ye nyina ye timi akoni nchen. Na ye kwa kwa je. Ni ayrade e woma ye anopeyi. Inti bebi ya wubi ya. Esanse ye beko studio ntino. Ye ma udifu akwaba. Na erade ni audi amano anopei ankura ankure nye nadano erade afano su edi amaye ne mumu yebisa se anopei wanti wentri weino asiene se eti se ene yebe faso na yama udifu akwaba na ni erade edi ama udifu ono ode amaye ti abra enen etre guinye nano na usu uko la enosu na uye waye die na wonso utwa wonhira nibi afi aseda namba no mema rumfi sabri ya ni udifo ebedi nkomo eti wontwontwi ase ene sen kwa ya yefa so ama udifo akwa abano peyi
2: onam pichi

0: obi be kasa enti sabre ha ye nyina
1: oro kodo
0: ye be yakuma baako adwene baako ama ye nyina ama ye ngura

Nanam na de bunti a bibia no kwa na nimo abrabonim. Obi kosua adwuma ade bunti. Owie chinchin twane masters wo mane nko. Ne masters wo ntena ne nchen. Essence obi bua de nti. Ene efie okoko han ye. Wose efie wura. Efie wet me agya edan bi dia chances wo hwe so. Enam ade bu okro ye o. Enam ade bu nti. Obi awari agyina ye. Enam ade bu nti. Obi mprantwe atime agyina ye asiaware. Ne nyina ne ye ade bu ye o. It is our respect on your dear. So when you be a now stress you now bohun banya a bit.